0: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš prvi radio u boji.
1: Ti si nemir, čežnja moja, tiha radost skrivena. Ti si mriža,